notizie marici. O fi genate pe dinduri, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragionă si n-avim durtă și fanez alte prejudiții. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.